0: Ami ese ju o, mi ese ju o.
1: Alo mi lo mo kin se yan.
0: Ami ese ju o.
1: Eh, a po lo so.
0: Mo le ti po to.
1: But alo mi la mu.
0: Aburi e be.
1: O ma se no wa. Lo so la po.
2: E ko ba je fun wa. Itoni be bi aye.

0: Oruko.
1: Oruko mi ni Adex Babalọde Akoloko.
0: Ah, ore mi lade Adex.
1: E ma ku eto.
0: Eto ni, eto ni, eto ni.
1: Asiku mura.
0: Oga ju, oga, oga.
1: Lo se se.
0: Amen.
1: E yo ba le yin lowe gan. Alomi lamu.
0: Yo.
1: E yo ba we yin lowe gan.
0: Wallahi. Wallahi.
1: E ti wa loke ko si. Tanu ni duwe tanu ni soro re la.
0: Tuto ni na, tuto ni.
2: Yo da fun yin po.
0: Tuto ni, tuto ni. Tuto ni.
2: Yo da fun yin.
0: Ori ore mi pe baje, ori Adesi pe.
2: O ni sori. O ti won ni fi rojo emi Olorun ni je nri.
0: E ba bi mu kiri e ba.
2: Ma bi mu e ma rojo. E rojo mi.
0: E rojo mi.
2: En to ba ti ku en ti o ba si en taye o ba mo. Oni won kin soro re.
0: Nile wa.
2: En taye ba mo taye mo taye
0: ni arun si. Egun le wa. A ti pa ko ni. A ma teri ba ti ba se pe ni. Ibi ba se un adura ni fa wa. Gine ba.